0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй секој

0: Italija. Ti si si što znam.
1: Kaži mi kako da.
0: Ali moje to sonce.
2: Moje to sonce. Moje to sonce.
0: Lara, kusna nemoral.

0: 15:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se.

0: Antena 5 na 955 FM širom Skopje i Makedonija na dobro poznatite frekvenciji. Digitalna varijanta na internetu i da li ste ni prijatelji ili prijateljka na Facebook, to koliko ne ste kliknete like i zemete Antena 5 širom celi od svet. Koliko li samo beše dobro na nastapot na Roger Sanchez vo klubot Ria Minati od petok. Imavme muabet koji traješe pa bez malku so sati, Sonja, bideći odamna ne sme se videle, a zajedno so Roger Sanchez delime 35 godini iskustvo ovde na Antena 5 radio i sredbi širom svetot.
1: Da ne zaboravime, negovata radio emisija beš ekskluzivno emituvana na Antena 5, a so nego simame sretnato, ušte da lečnite, ne pamtime koliko godini se sećavame na prvata sredba na jedni MTV nagradi.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tu kad se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.

Mandrak, bezuslovna ljubav. I zna ko da te gledam v oči. Gledam samo jedna. Tamara, Drama Queen.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Samo so A1 Combo. Aktiviraja omiljenata streaming usluga, a po jedan mesec možeš da odbereš druga. Plus, izberi Xiaomi 17T Pro za samo 1299 denari mesečno i dobi podarok Xiaomi televizor. A1.
1: 1, 2, 3.
0: Probiš tip. Aquapark.